0: Добра пісем, больша пісем, домача пісем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored o